0: Det spelar en som har varit med I åtta kamp, alltså åtta slutspelskamper där han har varit med och tapt. Så nu det är en negativ rekord, men han sa ju för kampen han hoppade att detta inte blir hans sista VM-kamp och då har han ju nästan så att säga sagt att det blir med detta att han ger sig på landslaget, men självklart synd för Ronaldo, men det öppnar ju upp möjligheten för andra krafter I det portugisiska laget, syns ju också. Han tar extremt mycket plats och det ser trägare och trägare, segare och segare ut, och de andra spelarna binder sig väldigt när han spelar, så det hade varit spännande att se hur de ska fungera utan han.
1: Så det är ju vanskligt att på något sätt respektera, han är ju en av de allra absolut bästa fotbollsspelarna genom tiden. Så är det ju sånn, Ronaldo, jeg tenkte også litt på det her om dagen I går når vi så kampen, at det ikke Ronaldo sin skyld, altså han 41 år, han gammel, han skårer mål, men det jo treneren, altså det jo teamet som plukker han ut, og jeg ganske sikker på at Ronaldo hadde vært skuffet om han ikke hadde startet, men han jo en lagspiller for det, du blir ikke så god og vunnet så mye titler som han uten å ha vært noe der, så det jo, Ronaldo må jo spille når han ser navnet sitt på lista av de 11 som skal starte, men Roberto Martinez, det jo han som nå ferdig som landslagssjef sin skyld at de ikke går videre.
0: Ja, det det 100%, så var det en annen kamp også, motstanderen til Spania I kvartfinalen, Belgia, til og med Donald Trump klarte ikke på hindre at Belgia og Lukaku slo ut USA I natt. Jeg vet ikke om du fikk se kampen I natt, siden du sikkert forberedte deg på morgenshowet, men så høydepunkter I dag morges, og det var vel ingen tvil om hvor seieren skulle I den kampen.
1: Samme, jeg har en sånn ting, de kampene jeg ikke får sitt, de slår opp litt tidligere, og så går jeg med sånn sammendrag på NRK eller på TV2, og så ser jeg det ut.
0: Det spennende.
1: Det så spennende, men jeg håpte litt på Belgia. Nå har jeg heit litt på det amerikanske fotballlandslaget, ikke på USA som nasjon, men som fotballlandslag så har jeg likt de. Helt til Donald Trump og Follerin Balogun omgjorde den suspensjonen I Infantino, ja, det trenger vi ikke diskutere så mye, men da håpte jeg litt på Belgia, og det var vel egentlig Belgia fra minutt ett I
0: ja,
1: den kampen.
0: Ja, det var det. Det var solklart beste laget, og siste mulighet for den gode Golden Generation til Belgia, som har sitt seige ut de også tidlig I VM. Det ikke mange som har store forventninger til Belgia, og kanskje det nettopp derfor de kan komme et stykke, for det nå har folk mindre forventninger til de, og Lukaku som spilte 15 minutter med Serie A-fotball, han ble matchvinner med sitt 4-1-mål, det var herlig å se.

Lucas Graham, låten den heter Second Chance. Strax kvart på sex i eftermiddagsrushet. Hello Radio, detta här är Aiden Foyer till dig.